0: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+. Og
0: i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
2: 80'er og 90'er hits.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdæk

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: direkte fra BT om lidt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
20: der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Vi starter med en nyhed fra et af de mest ikoniske bands herhjemme i Danmark, for efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. fra scenen til Smukfest i går aftes. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente han, at de gjorde på Bøgescenen søndag aften. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album fra bandet. Og så kan en solformørkelse altså komme til at skabe ren kaos på ferieøen Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild, for den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer, mens der også opfordres til at tage afsted i god tid, hvis man kører derud selv. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen den genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra. Og det risikerer ham altså nu en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så er det meget sandsynligt, at der er gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
26: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
27: Du lytter til Classic Pop.

Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Godmorgen til dig, og velkommen til en dejlig mandag. En helt særlig uge. Mange skolebørn starter i skole igen. Skolerne starter nemlig op her efter sommerferien. Og så er der altså også bare mange ferier generelt, der er ved at være helt forbi. Hverdagen er efterhånden helt tilbage igen. Om en lille times tid her på Classic Pop, der kunne jeg godt tænke mig at læse en masse gode morgen-sms'er op. Det er noget, vi gør hver morgen, lige efter klokken 7. Læser et par morgen-sms'er op, godmorgen-sms'er op, og du er velkommen til at skrive sådan en til mig. Det er ganske enkelt faktisk. Du skal bare sende mig en sms på 1266. Du skal skrive Andreas som det allerførste i din sms, efterfulgt af en besked, og i den besked, der skal du fortælle mig, hvad du laver her til morgen. Hvad bruger du egentlig dagen på? 1266, Andreas, mellemrum, din besked. Fortæl mig, hvad du går og bruger morgenen på indtil videre.

0: Chocolate Tiller lige her på Classic Pop. Godmorgen. Jeg hedder Andreas. Nu skal vi i gang med en lille gættelej her til morgen, som hedder Hvad taler de om?
1: Hvad taler de om?
0: Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og dit job er så gæt, hvad den her nyhed den handler om. Klippet, det lyder sådan her i dag.
2: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
3: Nu er på vej til Skagen.
2: Den her vej?
3: Ja, jeg synes, at de skal kun have noget ro. De skal ikke være her.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Hvis du synes, den er lidt svær lige nu, så kan jeg godt forstå dig. Så heldigvis, så er der også en ledetråd på vej til dig om lidt, og så får du også svaret inden længe. Alt sammen selvfølgelig her på Classic Pop. Velkommen til.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
4: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
4: Læs mere på classicpop.dk.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Det her er Classic Pop. Velkommen til. Og godmorgen. Vi er i gang med en leg, som er en lille gættelej, hvor du kan teste dig selv i, hvor godt du har fulgt med i nyhederne i løbet af weekenden.
1: Historien bag tallet.
0: Det går ud på, at jeg spiller et klip for dig fra TV-avisen i går aftes, og dit job er så at gætte, hvad den her nyhed den handler om, alene ud fra klippet. Og klippet, det lyder sådan her i dag.
2: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
3: Nu er på vej til Skagen.
2: Den her vej?
3: Ja, jeg synes, at de skal sgu have noget ro, for de skal være her.
0: Ja, sådan lyder klippet, og så lover jeg dig jo en lille ledetråd. Og ledetråden er, at efter en vild oplevelse for en nordjysk mand, ja, så har myndighederne sat flere advarselsskilte op i et større område. Det er nemlig ikke kun løbere, der løber rundt. Det var en af nyhedshistorierne fra weekenden. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken en. Det rigtige svar, det får du lige om lidt, lige her på Classic Pop.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Historien bag tallet.
1: Ja, vi er i gang med historien bag tallet lige nu, og det er tid til, at jeg skal afsløre, hvad historien handler om. Som altid, så går det altså ud på, at jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og dit job er at gætte, hvad nyheden den handler om, alene ud fra klippet, som lød sådan her i dag.
2: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
3: Nu er på vej til Kagen.
2: Den her vej?
3: Ja, jeg synes, at de skal sgu have noget ro, for de skal ikke være her.
1: Ja, sådan lød klippet, men hvad handler det her om? Det er historien fra Nordjylland, som er blevet omtalt rigtig meget i løbet af ugen. En løber var nemlig ude at løbe en tur, da han stødte på to ulve, en mor og sin unge. Og den her mor-ulv, den viste altså tænder og så ret så skræmmende ud over for den kære løber, der måtte råbe for at skræmme den væk. Det har nu fået myndighederne til at fraråde folk og færdes i et større område, blandt andet for at undgå de her situationer, men også for at give ulvene fred med deres unger. Og som man kan høre i klippet, så er det altså ikke alle, som lige gider give de der ulve fred.
3: Jeg synes, at de skal sgu have noget ro, for de skal ikke være her.
1: Nej, de skal sgu ikke være her, siger den kære mand, som var med i klippet her. Godt gået, hvis du gættede rigtigt og kunne gætte, at det var historien om de her ulve, som det handlede om. Nu er det lidt.

0: Godmorgen, og velkommen til her på Classic Pop på en mandag morgen. Måske ikke første dag tilbage fra ferien. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du laver her til morgen. Hvad bruger du din morgen på lige nu? Ja, du er lige kommet tilbage fra ferien. Er det første morgen, hvor du er ved at gøre dig klar til at komme på arbejde igen efter en forhåbentlig helt fantastisk ferie? Eller har du været på arbejde hele tiden, og nu kommer kollegaerne bare snart tilbage? Eller sidder du bare stadigvæk derhjemme? Har du stadigvæk en fridag? En feriedag? Fortæl mig, hvad du laver lige nu på 1266. Du skal skrive Andreas som det første i din sms, lave et mellemrum, og så skrive din godmorgen besked. Så læser jeg nogle af dem op lige om lidt. 1266, Andreas, mellemrum, din godmorgen besked, og sæt det hele afsted i en sms.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Vi starter med en nyhed for et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knæk spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G. til Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at de gjorde på bøgescenen i går. Knæk spiller stadig koncerter til foråret, og i september kommer der endda et nyt album. Og så kan en solformørkelse komme til at skabe ren kaos i lufthavnen på den spanske ferieø Mallorca på onsdag. Det skriver den tyske avis Bild. Den mørke himmel besværliggør nemlig trafikken rundt på øen, og det har allerede nu fået flere rejseselskaber til at rykke deres transport til lufthavnen med flere timer. Samtidig opfordres der også til, at man tager stadig god tid, hvis man kører selv til lufthavnen. Og så slutter vi på et af historiens måske mest omtalte dødsfald, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Årsagen til, at sagen genoptages 30 år efter mordet, er, at Davis i en bog har fortalt, at han sad i bilen, hvor der blev skudt fra i 1996. Og det risikerer ham altså en livstidsdom, selvom han nægter sig skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor det virkelig kan være fristende at tage bilen på arbejde. For hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturen så alligevel mellem 16 og 21 grader.
12: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Yeah, yeah.
9: allerede kommet masser af gode godmorgen sms'er ind, men jeg vil også godt høre fra dig. Hvad laver du her til morgen? Fortæl mig det på 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum, og så din godmorgen besked. Så tager jeg et kig på dem lige om lidt.

Tina Turner tæller her på Classic Pop. Godmorgen og velkommen indenfor her på kanalen, hvis du lige er stået på. Jeg hedder Andreas. Hygger om dig med god musik fra 80'erne og 90'erne i dag. Og så har jeg fået en masse gode morgen-sms'er. Tusind tak for dem. Blandt andet fra Mur Kasper, som skriver: jeg nyder de gode sange fra min ungdom og er ved at fylde min termokande op med kaffe til dagen. God fornøjelse med det der. Og skål, fristes jeg næsten til at sige. Allan har skrevet til mig: godmorgen, jeg skal på arbejde i 365 i Horsens. Og så bliver vi i Horsens, fordi Helena har også skrevet ind. Hun skriver: min morgen startede allerede klokken 4.05. Så jeg er næsten allerede klar til formiddagskaffe, skriver Helena. Rigtig god morgen, og rigtig god morgen til alle, der lytter med, slutter hun af. Jamen, tusind tak for beskederne. Du er også velkommen til at sende mig en godmorgen-sms. Skriv Andreas, mellemrum, og så din besked, og send det hele afsted til 1266. Så tager vi et kig på dem lidt senere her til morgen. Om lidt Spice Girls efter den her.

0: videnskabeligt, så har man fundet ud af, at de sange, vi hørte, da vi var teenager, det er dem, der sidder allerdybest i vores musikhjerte. Og derfor så har vi startet en ting her på Classic Pop, der hedder, Da du var teenager. Det går ud på, at jeg hver dag har en heldig lytter med her i radioen, der får serveret to sange fra, da han eller hun var teenager. Og så skal personen altså vælge en af dem, og den sang, som personen vælger, hører vi her i radioen. Og det kunne jo være dig, der skal være med i, da du var teenager. Du skal sende mig en sms i så fald. Skriv Andreas, mellemrum, årstallet, du er født, plus dit navn, og send det hele afsted til 1266. Ja, det er altså så nemt. Andreas, mellemrum, året, du er født, plus dit navn til 1266, så er det måske dig, der bliver deltager i, da du var teenager, her i løbet af ugen.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Gang med Celebration til dig lige her på Classic Pop. Og så skal vi også til at fejre teenageårene lige nu.
1: Da du var teenager.
0: Og i dag, der er det Christina fra Sønder Omme, der er med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Christina, grunden til det lige, at dig, der er med her til morgen, det er jo fordi, du sendte mig en besked. Og hvad stod der i den?
2: Jeg skrev Andreas, og så mellemrum, og 1987, og så Christina.
0: Lige præcis, og så sendte du den afsted til 1266. Og 87, det er jo fordi, det er årstallet, du er født i, så jeg har fundet to sang frem fra dine teenageår. Vi skruer tiden frem til 99, så lige i starten af dine teenageår. Du har været omkring 12 år gammel der.
2: Ja.
0: Christina, det første bud, det er det her nummer. Er det en, du har sunget med på Backstreet Boys?
2: Det tror jeg godt, jeg kan sige ja til. Jeg kan også huske, at jeg lå på gulvet og skrev fansbreve og forventede at få et svar. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke, men...
0: Ej, det er rigtigt. Ja. Ej. Og det er ærgerligt, man sender sådan nogle afsted, ikke? Det kunne være så sjovt at finde dem i en eller anden gammel kasse engang.
2: Ja, lige præcis, ja.
0: Nå, jeg ved ikke, om du skrev fansbreve til det næste band også, fordi her har vi fat i det her nummer.
2: Jeg skriver nok ikke lige fansbrev, men jeg vil faktisk nok sige, at altså, det er nok den, der kommer på en førsteplads af de to.
0: Er det rigtigt? Det er den, der rammer dig mest?
2: Ja, der er bare lige nogle gode minder fra noget ungdomsskole og sådan lidt af hvert, der lige går ind der.
0: Christina, er det ikke bare den, vi skal høre fra din teenageår så?
2: Det er det da.
0: Jamen, så lad os gøre det, og inden jeg trykker play, så vil jeg bare lige spørge dig om en enkelt ting. Dig, der sidder og lytter med lige nu. Kunne du godt tænke dig at vinde 5.000 kroner? Så tager jeg lyt med om lidt. Yo.

0: Okay, må jeg lige henlede din opmærksomhed et øjeblik på den her konkurrence, som vi har sat gang i dag her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Yes, et tilskud kan du altså vinde. Bare lige lidt, du ved, på 5.000 kroner. Yes, det er altså, hvad du kan få fingrene i. 5.000 kroner. Det handler om det aktive liv og alle de fælles oplevelser, vi har sammen i hverdagen. Og på fredag, der finder vi altså den første vinder af de her 5.000 kroner, som du kan bruge som et tilskud til dit liv. Er det dig, der skal vinde, så skal du fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du eller I kunne drømme om et tilskud til. Send en sms til 1266, hvor du skriver Classic mellemrum og så din besked, så er det måske dig, der altså vinder de her 5.000 kroner på fredag. Prøv lige at forestille dig, hvor fed en følelse det må være at vinde det her og så gå på weekend. Du kan læse meget mere om konkurrencen ind på vores hjemmeside classicpop.dk.

0: bruger du din morgen på? Hvad laver du lige nu? Er du lige med lidt på arbejde, eller står du stadig derhjemme og i gang med at brygge kaffe? Eller noget helt tredje, eller fjerde, eller femte? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig her til morgen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en godmorgen-sms, hvor du lige fortæller mig, ja, altså, hvad du bruger din dag på lige for øjeblikket. Og måske også, hvad du har i vente i løbet af denne her mandag. Skriv en sms til mig på 1266. Du skal starte sms'en med Andreas, så lander den nemlig min indbakke. Efterfulgt af et mellemrum, og så altså din besked, og også gerne dit navn, hvor du kommer fra. Andreas, mellemrum, din besked til 1266. Vi tager et kig på nogle af godmorgen-sms'erne lige om lidt, efter en gang nyheder fra BT, og efter Michael Jackson.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT, om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick,
3: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog mad til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Ifølge Ungarn havde pigen fortalt ham, at hun var 18 år gammel. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnags spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. Og vi bliver i musikkens verden, for i dag starter retssagen om drabet på rapperen Tupac Shakur fra 1996 i Las Vegas. På anklagebænken sidder en 63-årig tidligere bandeleder ved navn Dwayne Davis, tiltalt for at have bestilt mordet på Tupac og for at have skaffet mordvåbnet. Sagen genoptages 30 år efter mordet, fordi Davis i en bog har fortalt, at han sad i den bil, hvor der blev skudt fra tilbage i 1996. Han nægter sig dog skyldig. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså en trist omgang. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
14: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
19: Du lytter til Classic Pop.
20: Så er det lige nu, at du kan sms'e ind med en godmorgen-sms. Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Skriv Andreas mellemrum din besked, og fortæl mig også lige, hvad du hedder og hvor du kommer fra. Og så altså afsted til 1266.

Jeg har fået en masse gode godmorgen-sms'er her til morgen. Det er skønt. Tusind tak for dem. Maja, en af dem, der har skrevet til mig, der skriver: godmorgen, Andreas. Lytter hver dag med til denne kanal. Min dag startede med at skulle på arbejde efter 3 ugers ferie. Rigtig god dag fra Sønderborg, skriver Maja. En rigtig god dag til dig også, Maja. Og så har jeg også fået den her. Godmorgen. Jeg er på vej hjem fra fitness og er i gang med en skøn proteinshake, står der. Huha da. Sikke da et overskud at have. Og tage fitness så tidligt om morgenen. Men godt gået. Gid jeg var så god til det selv. Og skål i øvrigt. Hvis du skåler i proteinshake, så skåler jeg i kaffe. Lige om lidt. TV2 lige her på Classic Pop efter den her.

0: Madonna til dig. Like a Prayer lige her på Classic Pop. Godmorgen.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, nu giver jeg dig et tal. Og det tal, det dækker over en nyhed. Og dit spørgsmål, eller mit spørgsmål til dig er så, hvilken nyhed er det? Har du et bud på det? Tallet i dag, det er 12. 12 er dagens tal. Jeg giver dig en lille ledetråd lige om lidt, men hvis du allerede nu tror, du har gættet, hvad det er, historien handler om, så skriv til mig. 1266, skriv Andreas, mellemrum, din besked.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: David Bowie tæller her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, for lidt siden, der gav jeg dig tallet 12. Kan du gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag ved tallet 12 i dag? Den er ikke så nemt, det giver dig ret i, så heldigvis så får du altså også en ledetråd. Ledetråden er, at det er 12% af os danskere, som har gjort noget, vi ikke må på et transportmiddel, der er blevet ganske populært over de seneste år. Men hvad handler det her om? Har du et bud? Du er velkommen til at sende det til mig i så fald. På 1266, du skal skrive Andreas mellemrum, og så dit svar. Og så får du det rigtige svar lige om lidt her på Classic Pop. Efter ABBA, og allerførst her, Backstreet Boys. Everybody.

0: Det her, det er ABBA, og The Winner Takes It All til dig lige her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: I dag, der er tallet 12, og du skal gætte, hvad historien bag 12-tallet dækker over. Ledtråden var i dag, at det er 12% af os danskere, der har gjort et eller andet, vi ikke må på et transportmiddel, der er blevet yderst populært de sidste par år. Kan du gætte, hvad den her historie handler om? Hvilket transportmiddel det er? Det rigtige svar, det får du nu. Og det rigtige svar, det er, at det er 12% af alle cyklister over 18 år, der det seneste år har kørt på en ulovlig elcykel. Det er et nyt tal fra Vilke, der lavede den her undersøgelse ifølge Jyllandsposten. 12% har altså kørt på en ulovlig elcykel.

0: Walking on Sunshine til dig lige her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Ja, sammen med Vita Pro, der har vi altså nu sat gang i en helt ny konkurrence her på Classic Pop, hvor du kan vinde et tilskud til din hverdag på 5.000 kroner. Det handler om det aktive liv og de fællesskaber, som vi oplever i hverdagen. Og det er også derfor, du skal sende en sms til mig på 1266, hvor du skriver Classic Mellemrum. Og så skal du fortælle os, hvem du er aktiv sammen med, hvad I laver, og hvad du eller I godt kunne bruge et tilskud til på 5.000 kroner. Fortæl mig om det ved at sende en sms, altså på 1266, skriv Classic Mellemrum, din historie. Og så kan det være, at det er dig, der er den heldige vinder. Vi finder den første vinder af 5.000 kroner sammen med Vita Pro på fredag. Du kan læse meget mere om hele konkurrencen ind på vores hjemmeside, classicpop.dk.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner.
7: Fun, Scoop, Rynkeby, Tørst eller Frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Sort 13.
18: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner, få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49 og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Vi ligger ud med en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har nemlig mistet livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at manden fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død 20 minutter senere. Politiet vil komme med flere oplysninger senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Knack spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente A.G., at bandet gjorde med koncerten på bøgescenen. En 22-årig ungar, der er fængslet in absentia for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, afviser, at pigen tog med til Ungarn mod sin vilje. Det fortæller han til Ekstrabladet. De to har angiveligt mødt hinanden på computerspillet Roblox og har siden forelsket sig, inden han kørte til Danmark for at hente pigen, fortæller han. Pigen fortalte ham angiveligt, at hun var 18 år gammel. Pigen nåede at blive efterlyst internationalt, inden hun blev fundet i Ungarn efter 2 døgn. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig kan fristes til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så er det altså både gråt og vådt. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
28: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
29: Du lytter til Classic Pop.
0: Hvad skal andre blive bedre til i supermarkedet? At gå ind til siden, når de står og sludrer, skriver Inger til mig. Og det er bare en af dem, der har skrevet en besked ind på vores Facebook-side i dag, der altså handler om det her emne. Vi tager et kig på flere af dem om lidt.

Adam Stiller her på Classic Pop. De fleste af os, vi handler jo ind nærmest en gang i ugen, hvis ikke mere. Og når man tager ned og handle, så kunne man da godt nogle gange ønske sig, at alle de der medhandlende kunne være lidt bedre til noget forskelligt. Vi spørger ind på vores Classic Pop Facebook-side i dag. Hvad skal folk blive bedre til i supermarkedet? Der er kommet en masse gode. Blandt andet fra Magne her, som skriver: så sent som i eftermiddags, det var så i går, vedkommende skrev, fik jeg en indkøbsvogn op i røven, fordi damen bagved ville over i kasse 2, så måske lige have lidt mere tålmodighed. Det var da et godt bud. Der er også Gitte her, som skriver: luk lågerne, når du har taget din frostvare. Eller Majbrit her, som skriver: sæt varer på plads, hvis man har fortrudt. Og det er simpelthen også noget, der kan irritere mig allermest. Nu har jeg selv arbejdet i Netto i mange år, for mange år siden, dengang jeg var helt ung. Og der var ikke noget værre, end at finde en mør bræd, eller hvad det nu kunne være, op i slikhylden. Fordi den skal jo bare smides ud. Altså selvom man stadigvæk kan mærke, at den er kold, så skal den smides ud. Jeg ved ikke, om folk ved det. Fordi vi ved jo ikke, hvor lang tid den har ligget der. Og det er selvfølgelig ikke forsvarligt bare at lægge den tilbage i køleren, så andre kunder kan få den med hjem. Så sådan noget mad bliver bare smidt ud. Vidste du det? Hvis du er typen, der ligger det der, så smider vi det ud. Tag dig lige sammen og lad være med det en anden gang.

0: ikke vil gå glip af noget, og stadigvæk gerne bevare synet på dine øjne, så er der noget vigtigt, du skal have købt en af de næste par dage. Hvad det er, kan du høre mere om lige om lidt her på Classic Pop. Vi skal også høre news med alle andre siger. Det er lige om lidt her på denne her dejlige mandag formiddag.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin.
2: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen.
3: Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

sker jo noget helt særligt i denne her uge. På onsdag bliver vi her i Danmark vidne til noget, som vi ikke har oplevet kraftigere siden 1954. Vi får nemlig her i Danmark en delvis solformørkelse. 85% af solen bliver dækket af månen. Og det starter alle sammen onsdag aften kl. 19, og så når det sådan cirka sit max omkring kl. 20.03. Og hvorfor siger jeg så det til dig allerede nu? Det er jo bare mandag. Jamen det er fordi, at hvis du gerne vil opleve den her solformørkelse, stå og kig på den, så skal du altså huske dig at købe dig et par solformørkelsesbriller. Jeg købte selv nogle i går, da jeg var nede at handle. 25 kroner kostede de, det var jo ingenting. Og med de her briller kan man altså kigge på solen uden at skade sine øjne, fordi de der stakkels øjne, de bliver altså skadet, hvis du kigger på solen. Også selvom, at det meste af den er dækket af månen. Hvis du så er typen, der tænker, okay, du sagde kun 85% af solen er dækket. Ej, men prøv at høre. Det gider jeg da ikke at købe briller for. Det er simpelthen for lidt. Så kan du selvfølgelig godt bare vente til, at solen bliver mere dækket, at der er en større solformørkelse. Og det er der også i Danmark. Du kan skrive datoen allerede ned nu. Det er nemlig torsdag den 11. juni 2048. Ja, så kan du selvfølgelig bare vente til da, hvis du ikke gider at købe briller.

0: skal jo gøres, det der med at handle ind. Og hvorfor ville det være meget nemmere at handle ind, hvis der ikke var andre mennesker nede i supermarkedet samtidig med en. Men det er der jo selvfølgelig for det meste. Hvad skal andre blive bedre til i supermarkedet, spørger vi dig om ind på vores Facebook-side i dag her på Classic Pop. Martin er med her i radioen, min gode kollega. Og Martin, hvad synes du, andre godt kunne forbedre sig lidt med?
1: Jamen, vi skal op til kasseområdet, vi skal op til betalingszonen, ikke?
0: Ja.
1: Fordi der er nogen deroppe, hvor det først går op for dem, at de rent faktisk skal betale for deres varer. Når de har pakket dem, så skal de hive deres pung op af lommen, og så skal de stå og rode efter deres dankort. Og så kan de ikke lige finde dankortet, og så skal de lige finde ud af, hvor de skal stikke det ind hen, og hvad er det nu, pinkoden er og sådan noget. Det er jo der, jeg tænker, kunne man ikke have overvejet alt det, imens varerne de blev scannet, at man ligesom var klar til at betale. Men sådan er det ikke alle, der har det.
0: Og der står du rigtig og er pissesur i køen bagved.
1: Jamen, der kan jeg godt stå sådan her og skære tænder, ikke? Kom nu.
0: Martin, han skærer ikke tænder i her til formiddag. Det håber jeg i hvert fald ikke, så bliver det en lidt lang udsættelse, tænker jeg. Fra klokken 10 er jeg klar i radioen lige her på Classic Pop.

0: Chips med Nothing Gonna Stop Us Now til lige her på Classic Pop. I morgen, der er jeg klar igen, blandt andet med Da Du Var Teenager. Det her, hvor jeg giver en lytter mulighed for at vælge mellem to sange fra et år, da personen var teenager. Vi finder altså et årstal fra den gang, og så kan det jo være dig, der får lov til at vælge mellem de her to sange og vælge, hvad for en sang vi skal høre. Kunne du godt tænke dig at være med i Da Du Var Teenager, så er det simpelthen så simpelt at være med. Du skal bare sende mig en sms på 1266. Du skal skrive Andreas, mellemrum, det år du er født, plus dit navn. Og så sende det afsted. Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn i en sms til 1266. Martin, han er klar i din radio lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vakte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn har mistet livet efter at være blevet påkørt i Espergærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15 i går, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Politiet oplyser mere senere på morgenen. Og så til en nyhed fra et af de mest ikoniske bands i Danmark, for efter 60 år har Gnag spillet sin sidste festivalkoncert nogensinde. Det fortæller forsanger Peter A.G., da bandet spillede på Smukfest i går aftes, skriver BT. Bandet ville gerne stoppe festivalkarrieren på toppen, og det mente Peter A.G., at man gjorde med koncerten på bøgescenen. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig er fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke op til at cykle. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer vejret op, og trods regnen ligger temperaturen og svinger mellem 16 og 21 grader.
9: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
10: Du lytter til Classic Pop.
11: Temperaturerne stiger i løbet af ugen, og to helt særlige fænomener kan ses på himlen her om et par dage. Det er noget af det, vi skal tale om omkring den nye uge, som vi altså lige er gået ind i. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og det føltes nærmest ligesom om, man blinkede med øjnene to gange, ikke? En gang for lørdag, en gang for søndag, og svupti-vupti, så var den weekend ellers væk. Nu er hverdagen tilbage. Jeg håber, at ungerne er landet godt i skolen, og du måske er landet godt på arbejdspladsen her. Michael Jackson, velkommen.

Prøv at høre, jeg har simpelthen pakket den hyggeligste formiddag klar til dig. Rigtig hjertelig god mandag, og velkommen indenfor. Håber, at du har haft en skønner weekend. Og klar til at omfavne hverdagen igen. Vi skal tænke ud af madkassen senere. Der er det altså tid til den skæve frokost. I sidste uge, i premierugen, ja, der var vi jo en tur i Sverige. Og der hørte vi jo så om svenskernes måde at spise frokost på, deres lidt mærkelige madvaner. Og så kommer jeg til at tænke på, at det er jo skolestartsuge i den her uge, så vi skal selvfølgelig høre ungerne, hvis de sådan helt uden forældrene blandede sig, bare kunne få lov til at smække lige hvad de ville ned i madkassen. Hvad vil de så putte i? Det handler det altså om i denne uges udgave af Den Skæve Frokost. Du får første udgave på den anden side af kl. 11. Vi har også en fed konkurrence i gang, som vi lige har startet op denne mandag. Det er også mere info om på vej. Og lige nu, en 80'er af dem, man bare kan blive i rigtig godt mandagshumør af, fra Nick Kershaw. Velkommen til!

0: Vil du være nogen, som vi alle sammen kender, eller de fleste af os gør i hvert fald, runder et skarpt hjørne, så er det da også vigtigt lige at hylde det og markere det. Martin Miehe-Renard, ja, jeg vil fristes til at kalde ham Pyus far. Han fylder 70 år i dag. Jeg var lige inde på TV2 Play og se, om man kunne fejre det ved at se noget Pyus. Det kan man ikke. Den ligger der ikke her i august måned. Den må man altså undvære, eller måske så kan man finde den et eller andet sted. Det ved jeg ikke. Nå, men tillykke med fødselsdagen til ham. Jeg har Irina Cara og noget Flashdance musik til dig lige om lidt.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

brug for sådan at virkelig stresse af, koble af og bare mærke mig selv, så kan jeg godt lide at tage en cykeltur. Eller også at kigge op på nattehimlen. Den smukke nattehimmel. Sluk for PlayStation og Netflix og alt det der. Bare gud, læg sig på græsset, kig op. Og det kan jeg altså især anbefale, at man gør. Her på onsdag, der er der simpelthen et dobbeltshow på himlen, og det ene det starter faktisk allerede før mørket falder på. Omkring kl. 20 onsdag aften, der bliver op mod 88% af solen dækket af månen set fra Danmark. Og det er jo altså der, man lige skal huske de godkendte solformørkelsesbriller til anledningen. Og senere, der tager Poseidon over med mulighed for op mod 100 stjerneskud i timen. Og ifølge TV2-vejret, så ser skyerne ovenikøber også ud til at holde sig væk, så det er altså noget af syn, man kan få. Så er det bare med at have 100 ønsker klar, hvis man kan nå at forberede dem.

0: af musikanmeldere, de er startet i skole efter sommerferien, så vi kan godt røbe, at de sidder her ikke live i studiet, når de anmelder musik. Men det vil jeg nu anbefale dig at lytte med alligevel, for det er helt brutalt ærligt, når de får en 80'er eller 90'er klassiker i øret. I dag er det Josefine, vi tager med tilbage til 90'erne.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder. Hej.

0: bottle.
1: Hvad gætter du på, det betyder?
0: Geni i en flaske.
1: Ja, det er faktisk rimelig godt gættet. Hvad tror du, den handler om?
0: Det lyder, som om den handler om kærlighed.
1: Hvad vil du sige, sangen passer til? Altså, hvad skal man lave, mens man hører den?
0: Jeg vil bare sidde og slappe af, læse en bog.
1: Vil det være en, du selv ville sætte på hjemme på værelset?
0: Ja, jeg vil nok godt selv sætte den på. Minder om fest, blomster.
1: Hvor mange stjerner vil du give den?
0: 5 ud af 5. Den lyder meget moderne. Det er sådan noget, jeg godt kan lide at høre. Det minder også sådan lidt om sådan noget Taylor Swift eller et eller andet.
2: Jeg er faktisk ret enig med Josefine. Det kunne nærmest godt være 2026, der stod på denne her. Danmarks mindste musikanmelder er tilbage igen i morgen på Classic Pop. Og lad os så høre Christina Aguilera.

fan, og så tænkte jeg, nej, jeg skal jo i gang, og jeg gad virkelig ikke. Jeg skulle i gang med at rydde op i et af værelserne i vores hus, der skulle tømmes ud, skulle sorteres, der skulle køres på genbrugspladsen, alt det der, sådan en rigtig typisk søndagsaktivitet. Og jeg gad bare ikke, men til sidst fik jeg rejst mig op og gå i gang. Og ved du hvad, da så jeg gik i gang, ikke, så fandt jeg en pose, jeg havde arkiveret med gamle fødselsdagsgaver i. Ja, og hvad er det, der sker for, at når man får nogle gavekort, jeg ved ikke, om du kender det, så får man lagt dem til side, og så tænker man, dem skal jeg da huske at bruge en dag. Og de her, de har altså så ligget længe, men de holder heldigvis i mange år. Så ved du hvad, jeg fandt gavekort for 800 kroner i min oprydning i går, så jeg tror nok lige, jeg blev lidt jubelglad. Det er bare lige en anbefaling, det kan altså godt betale sig at komme i gang.

0: Classic Pop, så skal vi igen til at tænke ud af madkassen i den skæve frokost, og ugens tema er, i anledning af det er skolestart i den her uge, hvad hvis børnene helt selv måtte lave deres madpakker, uden mor og far kunne blande sig? Og det har vi spurgt en ung dreng på 6 år om. Hør den mere om det lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: venner. God formiddag. Er du ved at være lidt småsulten? Jamen, så kommer der noget til dig her.
1: Classic Pop. Den skæve frokost.
0: Så er det igen blevet tid til at tænke ud af madkassen og forny frokosten lidt. Det er vores mission hver formiddag her på Classic Pop. Og i sidste uge var vi jo i Sverige som ugens tema. Og i den her uge, i anledning af, at det er skolestart, jamen så spørger vi simpelthen

0: lækker 80'er lyd, og det er der altså mere i lige om et øjeblik. Men først så skal du lige spidse ører, hvis du godt kunne tænke dig at være med i en ret sjov konkurrence.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Ja, vi vil altså rigtig gerne hylde dig og dem, du deler det aktive liv med. Måske går I ture, vinterbader, tager til koncerter, rejser eller kaster over nogle projekter derhjemme. Send en sms til os, Classic, til 1266, selvfølgelig lige efterfulgt af din besked. Fortæl, hvem du er aktiv sammen med, hvad I laver, og hvad I godt lige kunne bruge et ekstra skub til. Og så hver fredag, der ringer vi altså en vinder op og giver 5.000 kroner til en fælles oplevelse. Så spørgsmålet er, hvem du skal med, og hvad I skal bruge pengene på. Send en sms, altså om hvem du er aktiv sammen med. Classic til 1266, du kan også se mere ind på vores hjemmeside, classicpop.dk.

0: Hvis du går lyst, så kan du tage en battle mod dine kollegaer i, hvem der først vinder jagten på klassikeren. Vi går i gang på den anden side af klokken 12. Du får nogle ledetråde om sådan en helt særligt ekstra guldnummer her for os på Classic Pop. Men hvem gætter først, hvad det er for net? Jeg håber, du har lyst til at være med snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i det spanske eksklave Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister Giorgia Meloni. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også har foreslået. Og så til en tragisk hændelse fra Nordsjælland, for et bare 2-årigt barn mistede søndag livet efter at være blevet påkørt i Esbjerg Gærde. Det bekræfter Nordsjællands politi til Ekstrabladet. Politikredsen oplyser ifølge BT til Ritzau, at man fik anmeldelsen ca. kl. 15, og at barnet blev erklæret død på ulykkesstedet 20 minutter senere. Og så bliver der altså pakket flyttekasser i det norske kongehus, for den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker nemlig ud. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også smutte forbi Paris og Berlin. Du er formentlig stået op til en af de dage, hvor man virkelig var fristet til at tage bilen på arbejde, for hvis du kigger ud af vinduet, så ligger det altså ikke just op til en cykeltur. Hele formiddagen står nemlig på skyer og regn fra nordvest, men i løbet af dagen så klarer det op, og på trods af regnen, så ligger temperaturerne så alligevel mellem 16 og 21 grader.
1: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
0: Og velbekomme, hvis du lige har flået madpakkepapiret fra hinanden. Hej med dig, jeg hedder Martin, og jeg har masser af lækre hits. Imens der er Roxette, John Farnham og London Beat på vej. Og vi ligger for her med Pet Shop Boys, der fortolker Elvis.

0: Det er svært at sige joyride om en mandag, men ved du hvad? Det er jo også på en måde meget rart at være tilbage til hverdagen, og så venter der faktisk meget sommerlige temperaturer sådan om et par dage, så måske er det slet ikke så tosset endda.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Også fordi du hører med i en konkurrence. Du kan ikke vinde noget andet end æren over dine venner, familiemedlemmer eller kollegaer. Vi har udvalgt et helt særligt lækkert nummer til frokostpausen, som vi gerne vil spille for dig om lidt over en halv time. Og så quizzer vi lidt, bare sådan for sjov, i hvad det er for et nummer. Du får nemlig tre ledetråde. Og det første, jeg kan sige, det er, at vi i dag leder efter en dansk sang. Vi er i slutningen af 80'erne, og kvinden, der synger den, havde allerede været med i Anne Linnet Band sammen med blandt andet Sanne Salomonsen, inden hun for alvor slog igennem som solist. Så langt, så godt. Har du måske allerede luret den, eller så får du en ledetråd igen om 10 minutters tid. I jagten på klassikeren. Lige nu, der er der John Farnham her på Classic Pop.

0: Classic Pop. Jagten på klassikere.
1: Så er vi kommet frem til ledetråd nummer 2. I jagten på klassikeren, den her ekstra lækre sang, vi gerne vil spille for dig, sådan cirka om lidt over 20 minutter. Og det næste, jeg kan sige, det er, at selvom den her sangerinde, der altså står bag dagens nummer, selv har skrevet flere af sine store sange, jamen så er det faktisk Anne Linnet, der står bag den sang, vi leder efter. Altså det er ikke hende, der har sunget den, men det er hende, der har skrevet den. Og den blev siden et af de numre, der for alvor kom til at hænge fast i hendes repertoire også. Har du luret den?
0: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Husk, at du sammen også her på Classic Pop kan vinde 3.000 kroner i en sang i en gang. Dummer vi altså spiller den samme sang to gange. Her mellem 8 og 16, så skynd dig at ringe 72 11 46 00.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Nu skal vi til en quiz, der bare er for sjov. Der er kun æren på spil. Men det kan også være vigtigt jo, hvis man går op i det. Vi skal til tredje og sidste ledetråd i dagens udgave af Jagten på klassikeren. En sang, vi skal høre her om... Ja, der går der lige sådan små 8 minutter, så får du altså det rigtige svar. Den ligger på et album, der hedder Hjerternes Sang, hvor du også finder numre som Morgensol og Fri for at drømme om dig. Og titlen handler om noget, som man kan sige, vi alle sammen bruger for det øjeblik. Vi slår dem op om morgenen. Den har en intro, som en af mine kollegaer synes er vildt irriterende, men man kan da i hvert fald sige, at den er meget energisk. Du får altså snart det rigtige svar. Har du luret, hvad det er for en?
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: så er det simpelthen nu. Det er tid til at få spændingen udløst.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Jeg har givet dig tre ledetråde, måske også lidt flere i virkeligheden, om det her ekstra lækre guldnummer, som vi skal høre i dag. Vi er altså i slutningen af 80'erne. Det er en dansk sangerinde, der står bag med fortidig Anne Linnet Band. Sangen er faktisk skrevet af Anne Linnet, selvom det ikke er hende, der er kendt for at synge den. Sangen findes på albumet Hjerternes Sang, og så handler titlen om noget, som vi alle sammen bruger hver eneste dag, nemlig vores øjne. Medmindre man selvfølgelig ikke kan se med dem. Men ellers så, ja. Det rigtige svar, det var Lis Sørensen med Mine Øjne, de skal se. Her på Classic Pop. Godt.

0: noget, der kan irritere rigtig meget, når jeg er ude og handle, jamen så er det altså folk, der simpelthen lige glemmer at være klar til at betale op i kassen, og først skal ned og rode i lommerne eller i tasken, eller hvad det nu måtte være. Hvad synes du, andre skal blive bedre til i supermarkedet? Det taler vi om i dag inde på Classic Pops Facebook-side. Det er der mange, der har kommenteret på, og nogle af de kommentarer har jeg med på den anden side af 13. Jeg har også Robin S. og TV2 klar i radioen lige om lidt.
1: På de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Statsminister Mette Frederiksen står nu fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni også tidligere har foreslået. Og så fortsætter kritikken i dag af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at have sat sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andel af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, er utilfredsheden stadig stor. Den norske prins Sverre Magnus, som er søn af kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, rykker ud af hjemmet. Den 20-årige prins skal nemlig studere på Forward College i Lissabon, oplyser kongehuset mandag morgen. Efter det første år i den portugisiske hovedstad skal han også smutte til Paris og Berlin. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen skal det altså gerne klare op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
9: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
11: Du lytter til Classic Pop.
12: Den tidlige del af eftermiddagen er i gang. Hejsa, jeg hedder Martin, og jeg glæder mig altså til også her den kommende times tid at spille en masse lækre 80'er og 90'er hits. Og så har vi også startet en ny konkurrence op sammen med Vita Pro. Og den har jeg meget mere info om lige om lidt, så kan du høre, hvad du altså skal gøre for at blive en vinder. Her er en kæmpe glad 90'er.

0: morgen sammen.
1: Hvis der er nogen, der er rigtig god til at holde mig i gang, så er det min søn på 6 år, som har så meget krudt i røven. Jeg er personligt lidt af en sofadyr, men han skal hele tiden cykle, løbe, skate, gå og gøre alle mulige ting, medmindre han har en skærm. Og så bliver jeg jo ligesom nødt til at være med i noget af det, så han kan absolut holde mig i gang. Men det giver også mange gode oplevelser. Hvad med dig? Hvem deler du gode oplevelser med? Hvem holder dig i gang? Sammen med Vita Pro, der vil vi altså gerne give jer lidt ekstra glæde her til, og derfor så er der 5.000 kroner til en fælles oplevelse. Skriv Classic til 1266. Fortæl, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad I drømmer om at gøre sammen. Og hver fredag, der ringer vi altså nye vinder op. Og så bliver der altså måske jer, der får sådan lidt ekstra benzin på oplevelseskontoen.

0: Vi skal til at tale om noget, som de fleste af os besøger dagligt, nemlig supermarkedet. Og der er sikkert også altid et eller andet, der irriterer os, som vi synes, det kunne de andre godt til at blive bedre til. Måske også en selv i virkeligheden. Vi har spurgt om det inde på Classic Pops Facebook-side. Jesse skriver, at tale ordentligt til personalet, især når der sidder et ung menneske ved kassen, som tydeligt bærer badge med ny i job. Og så er der altså også Birte, som har en god pointe her. Lad være at græmse på alle varerne, før man bestemmer sig. Nøjes med at kigge. Tak for din kommentar, Birte. Der får jeg lige lidt dårlig samvittighed omkring det der med avocadoen, fordi jeg er nok en af de der irriterende mennesker, der står og trykker på den. Jeg skal ikke have en hård avocado med hjem. Puha, puha. Laura Branigan synger om noget, vi måske skulle gøre i supermarkedet. Self-control om lidt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og sluprende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

du skruer op for. Du kan høre den her. Og 90'er hits.

der jo i aftes på Smukfest kom med breaking news og sagde, at nu går de altså på festivalpension. De stopper ikke med at udgive musik, og de stopper heller ikke på spillesteder rundt omkring og sådan noget. Men festivalmæssigt, så trækker de altså stikket. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til i morges. Fordi hos Andreas om morgenen her på Classic Pop, der hylder vi nemlig musikken fra dengang du var teenager. I morges, der var det Christina fra Sønder Omme, der fik lov at vælge, hvilken af to sange fra 1999 vi skulle høre. Den ene sang, Backstreet Boys med I Want It That Way, tog Christina helt tilbage til

0: I dag på Classic Pops Facebook-side taler vi om, hvad andre skal blive bedre til i supermarkedet. Det er jo et sted, de fleste er hver dag, og sikkert også spreder nogle af deres dårlige vaner. Og nu er jeg på besøg i studiet af dig, Patrick. Du er ved at gøre klar til eftermiddagen. Har du været ude og handle endnu, eller skal du først det, sådan, når du er færdig her?
1: Det er først, når jeg er færdig. Jeg napper en klokken 18-tur i Netto. Jeg har det jo sådan, at det folk skal blive bedre til, det er, når de kommer ind i supermarkedet, ikke at stoppe op midt i gangen.
0: Jeg sad og tænkte på præcis det samme. Med deres store, brede indkøbsvogn, ikke?
1: Ja, præcis. Og så at stå ved siden af hinanden, og så parkere indkøbsvognen over til, og så fylder man ligesom for tre mennesker midt i gangen. Mm. Det kan irritere mig helt vildt, det der, når folk ikke har den der situational awareness, som det hedder. Altså, når folk ikke kan se sig selv i en større sammenhæng, det kan virkelig pisse mig af. I alle mulige forskellige sammenhænge kan det virkelig irritere.
0: Du er også velkommen til at skrive din kommentar på det her. Hvad synes du, at andre skal blive bedre til i supermarkedet? Find Classic Pop på Facebook.

Nej, men nu synes jeg altså, jeg er landet ret godt i den nye uge her. Det håber jeg også, du er. Jeg hedder Martin, og i morgen er jeg tilbage blandt andet med den skæve frokost, hvor vi altså i denne uge spørger ungerne, hvad de ville putte i deres madkasse, hvis der ikke var nogen voksne, der måtte blande sig overhovedet. Vi fik jo et bud på det fra Emil for 6 år her lidt tidligere, og vi får et nyt og frisk bud igen i morgen i den skæve frokost. Jeg har også alt muligt andet klar, og lige om lidt, så er Patrick klar til at tage dig godt igennem eftermiddagen. Tak.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex. I deler værelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
28: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
29: Vi starter i Norge, hvor retten nu har talt. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Statsminister Mette Frederiksen står fast på sin stramme kurs, når det kommer til de mange migranter i Ceuta. Det gør hun i et opslag på Facebook i samarbejde med den italienske premierminister. De skriver, at man ikke vil acceptere ukontrolleret migration til Europa. I regeringen vagte det kritik, at statsministeren blandt andet luftede tanken om at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, ligesom Meloni tidligere har foreslået. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
28: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
30: Velkommen til hverdagen. Det gælder om at få absolut mest ud af den, for det er den, der er absolut mest af. Og uanset hvor meget du sparer sammen til en drømmeferie, så vil den altid slutte igen. Og på et eller andet tidspunkt, så vil hverdagen komme, og den slutter aldrig.

Udover norske Trine Rein, så har også Lis Sørensen haft et hit med denne sang. Tårn hedder den, og Natalie Imbruglia synger den, og Brandt hed den dengang. Lis Sørensen, hun sang den. Og hvorfor det er nu relevant? Ja, det er det jo, fordi at den kommende weekend, den har vi dedikeret til Lis. Der er Lis Sørensen Weekend på vej til dig her på Classic Pop.

0: Om små 12 minutter cirka, så er det sådan, at tv-kokken Claus Holm, han kommer i studiet, og så får vi ellers dagens kloge ord fra køkkenet. Og jeg vil sige, at i dag, jamen, der lusker han ikke rundt, han dusker rundt, som man siger. Det giver meget mere mening om cirka 12 minutter, når du hører, hvad han har med fra køkkenet i dag. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro alle hverdags eftermiddag sammen, lige her på Classic Pop. Musikken er tilbage igen om lidt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jeg forstår ikke, hvorfor folk de kæmper sig op ad bjerge for at forstå sig selv, eller går ud i vildmarken for at forstå sig selv, og lever af det mærkeligste eller ingenting i lang, lang tid, når man bare kan gå hen og spørge Claus Holm.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: En suppedusk er ikke bare en krydderurt bundet med en snor. Det er en lille bouquet af håb, du kaster ned i hverdagens kogende vand.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

3.000 kroner vil vi gerne give dig. Lige i hånden, hvis du ellers griber os i at bryde vores en sang, en gang musikgaranti. Jeg er jo sådan på alle hverdage fra 8 om morgenen til 16 om eftermiddagen. Der lover vi at garantere, at vi kun spiller hver sang en gang. Og hvis du griber os i noget andet, så ringer du 72 11 46 100. Og hvis du er først igennem, så får du 3.000 kroner af os.

0: vej mod nyhederne fra BT, og derefter så er vi meget stærkt tilbage. Vi har en super opstilling. Vi har Sixpence, None the Richer, Michael Jackson, The Police, Black Box og Thomas Helmi, for nu bare at nævne lidt af det, der på vej til dine ører. For din fornøjelses skyld, vi er her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive i varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Og så fortsætter kritikken af FIFA-præsident Gianni Infantino. I en fælles erklæring beskylder UEFA sammen med både det asiatiske og nord- og mellemamerikanske fodboldforbund Infantino for at have bedraget medlemslandene. Forbundene beskylder også Infantino for at sætte sig over fællesskabet og for at svigte sin forpligtelse. Sagen handler om et forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom Infantino har trukket forslaget tilbage, ja, så er utilfredsheden stadig enorm. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
16: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: I dag der er det et år siden, at Peter Lund Madsen forlod os. Varme tanker til ham. Han er en af dem, som man sådan savner. Både i den almindelige debat, men måske også bare sådan i mediebilledet i det hele taget.

Wannabe Starting Something med Michael Jackson lige her på Classic Pop. Og apropos Wannabe Starting Something, så er der 61.000 skolebørn, som møder ind til første skoledag i dag. Og altså ikke første skoledag efter ferien, men første skoledag i deres

0: Der var engang en berømt amerikansk baseballtræner, som sagde, at man misser 100% af de chancer, man aldrig tager. Og der må man sige, at det handler bare om at gøre noget. Vi har slået sammen med Vita Pro lige her på Classic Pop, hvor du har mulighed for at vinde 5.000 som en slags tilskud til at gøre noget ekstra sjovt. Lidt mere om det lidt senere.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
3: hos Biltema.
2: Meget mere end bare bil.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

You Spin Me Round Like a Record med Dead or Alive lige her på Classic Pop. Vi har slået os sammen med Vita Pro og giver dig tilskud til den tid, som vi har sammen. Det handler om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Hvis du fortæller os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du eller I kunne drømme om et tilskud til, så er du med i konkurrencen om et meget håndgribeligt tilskud på 5.000 kroner. Det du gør, det er, at du sms'er Classic, altså CLASSIC, mellemrum, din historie og sender det hele til 12.

ikke med dig, men jeg ved med mig, at jeg i øjeblikket går og lurer i den store meteorologiske oversigt hele tiden. Jeg kan ikke lade være med at... jeg synes, det vil være så ærgerligt, hvis nu der er en lille sky på himlen. Det er onsdag ved 20-tiden, hvor der er den største solformørkelse i lang, lang tid. Det er ikke engang sikkert, at man får lov til at se den næste. Det er der ingen, der ved. Men man ved, at der er en rimelig mulighed for at se den her, hvis altså ikke der er en sky for himlen på det tidspunkt. Og det er jeg godt nok spændt på. Jeg lurer og lurer time for time nærmest efterhånden. Det er blevet en besk-

0: det bedste fra 80'erne og 90'erne. Det kan man simpelthen ikke spille uden at spille back-to-back, og det er også derfor, vi gør det, og elsker at gøre det. Lige her på Classic Pop, Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi på alle hverdage mellem klokken 14 og 18. Og tak for det. Jeg elsker at hænge ud med dig lige her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: At... Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
17: Skovbrændene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivninger med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrændene i EU har i år slået rekord. Der har i dag været sommergruppemøde i Dansk Folkeparti, og her sender formand Morten Messerschmidt en ordentlig sviner efter Lars Løkke. Det skriver BT. Han slår nemlig fast, at Løkke aldrig bliver minister med støtte fra DF. Messerschmidt siger, at Lars Løkke er noget af det mest problematiske, der er sket i dansk politik de sidste 30 år. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt. Men sådan blev det altså ikke. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele formiddagen har nemlig stået på skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturerne sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
18: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
19: Du lytter til Classic Pop.
20: En lille bitte investering på bare 6,71 €. Den har simpelthen givet mig så meget glæde i hverdagen, som man næsten tror, det er løgn. Altså nærmest livsforandrende. I hvert fald i køkkenregionerne. Mere om den lidt senere.

0: Doubt.
1: Don't Speak. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor du og jeg, vi hænger ud sammen denne dejlige mandag eftermiddag. Lige nu til Lionel Richie. Well, my

0: Så tager vi de lange bukser på igen og kører støvsugeren over i hjørnet. I Want to Break Free med Queen. Hørte du lige her på Classic Pop? Kender du det der med, at en lille ting kan gøre en kæmpe, kæmpe forskel? Jeg troede, det var løgn, men et lille dumt magnetskilt har gjort en kæmpe forskel ude i mit køkken. Og på den sags skyld også i mit liv. Det lyder voldsomt, men det er faktisk også en kende stort.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltima.

0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

Først så var jeg noget skeptisk. Vil det nu gøre en forskel, der sådan for alvor battede? Men ja, det må jeg sige, det gjorde. Jeg har fået sådan en lille skilt, som hænger på opvaskemaskinen, hvor der på den ene side står clean med grønt, og så står der dirty med rødt på den anden. Og så kan man simpelthen stille det efter, hvad der er inde i opvaskemaskinen. Har den kørt, eller har den ikke kørt? Og det kan være, du tænker, ej, men folk som mig, folk som mig, der kan have tingene stående oppe på toppen af køkkenbordet, fordi vi simpelthen tror, at opvaskemaskinen den har kørt, og det er rent, og den lige skal tømmes. Vi har godt af, at vi ved, hvad det er, der er inde i opvaskemaskinen. Hvilken tilstand har det, der er inde i opvaskemaskinen? Jeg mener, det her lille dumme skilt, det har gjort så meget for min glæde og lykke i hverdagen i køkkenet, så man næsten tror, det er løgn. 6,31 €, og det kostede faktisk næsten flere penge at få det tilsendt. Og det er alle

0: Den her, den hørte vi rigtig meget, da jeg var teenager, hvilket var sjovt, men det var Tiffany også på det tidspunkt. I think we're alone now, hørte du lige her på Classic Pop. Og det er en sjov ting, vi gør hver morgen, det der med at hylde musikken fra dengang, du var teenager. Det gør vi lige her på Classic Pop, og i morges, der var det Christina fra Sønder Omme, der fik lov til at vælge, hvilken af to sange fra 1999, vi skulle høre. Og den ene sang, Backstreet Boys med I Want It That Way, den tog Christina helt tilbage til teenageværelset.
1: Jeg kan også huske, at jeg lå på gulvet og skrev fansbrev og forventede at få et svar. Det gjorde selvfølgelig ikke, men...
0: Er det dig, der i morgen skal have lov til at vælge mellem to sange fra dit teenageår, så skal du bare sende en sms til Andreas. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født og dit navn, og send afsted til 1266. Oh, well,

0: Genistreger-Petcher Boys at få stødet Dusty af. Det her, det var What Have I Done to Deserve This. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor du og jeg, Patrick Bay Damsted her, vi to, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi sædvanen to alle eftermiddage, alle hverdage, mellem kl. 14 og 18. Jeg har en masse godt på vej til dig. Jeg håber, du bliver hængende. Der er nyheder fra BT lige om et kort øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du og familien også vilde med fodbold?
5: Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
25: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
26: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
27: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
28: Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. To besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Og så har retten talt i Norge. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby skal nemlig forblive varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver flere norske medier. Højby skal altså have fodlænke på frem til 7. september. Fredag troede både Højby og hans forsvarsadvokat ellers, at han ville blive løsladt, men sådan blev det altså ikke. Det er ikke ligefrem sommervejr, som har ramt Danmark denne mandag. Hele dagen har der nemlig været skyer og regn fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer vejret altså op, og på trods af regnen ligger temperaturen sig alligevel mellem 16 og 21 grader.
29: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
30: Du lytter til Classic Pop.
0: Det er sjældent, at et enkelt Instagram-opslag kan gøre min dag betydeligt bedre, men Josefine Høgsberg, hun har slappet et for ikke så længe siden her i eftermiddag. Og det er ikke en rev, hun har bag øret. Måske er det en ulv. Og det er i hvert fald mægtig, mægtig morsomt.

0: Thomas Helmin. Dagen efter dagen derpå hørte du lige her på Classic Pop. Og det her, det var nummeret efter nummeret derpå. Og der kommer mange flere. Det kan jeg love dig. Der er mange fede ting på vej til dig. Phil Collins, Nena, Mariah Carey, 1-2, Hall & Oates. For nu bare at nævne lidt af det, som der er på vej til dig. Og så skal vi også kigge en lille smule på, hvor vi egentlig har været i sommerferien. For der er én faktor, vi ikke kan lyve om, uanset hvordan vi end vender og drejer det.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Jeg tror ikke, at luften er gået af ballonen. Der er i hvert fald mulighed for at opnævne Nena. Både en gang i Viborg og en gang i København inden for den kommende tid. Og så er der også en lille mulighed for at finde ud af, hvor vi egentlig tog hen på sommerferie. For det har vi afsløret selv gennem vores dataforbrug. Ja, der bliver holdt øje med, at jeg skal have dig. Mariah Carey på Classic Pop.

Hvor tager vi egentlig hen, når vi tager ud? Jo, det kan teleselskabet 3 i hvert fald give os et bud på. Det er nemlig sådan, at de kigger på, hvor er det, vi roamer fra og mest. Og hvis man kigger på det, så på en 10. plads Østrig, så kommer Kroatien, Norge, Grækenland, Tyrkiet, Spanien, Frankrig, Tyskland. Og så kommer Italien for til sidst på toppen, Sverige. Og så kan man jo godt blive sådan lidt modstræbende, fordi det er jo Sverige. Og så sige, er det måske fordi vi keder os mest, at vi bruger mest data i Sverige? Eller er det fordi der er flest danskere i Sverige på sommerferie? Når vi så vender det hele om, så er det faktisk sådan, at dem der besøger os og bruger data her i Danmark, det er belgier, italienere, rumænere, amerikanere, østrigere, folk fra Spanien, Nederlandene, Storbritannien, Frankrig. Men dem der bruger allermest data i Danmark, det er faktisk tyskere. Og hjertelig velkommen til.

0: Rosted her. Du og jeg, vi har haft denne dejlige første mandag efter sommerferien for rigtig mange mennesker og for andre mennesker. Bare den her rigtig dejlige mandag sammen. Lige her på Classic Pop. Ved du hvad? Jeg håber, du har lyst til at gøre det en gang til i morgen. Fra klokken 14 til 18, der har vi den sammen igen i morgen. Og så jeg håber jeg også, at du hænger på for aftenradioen. Der er en masse gode ting på vej til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bil Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen. 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Skovbrandene i Sydeuropa har også ramt danske turister. Mindst 80 danskere har indtil videre fået hjælp på ferien, oplyser forsikringsselskabet Almindelig Brand. Også IF Skadeforsikring har hjulpet danskere, især med rådgivning og med at finde nye hoteller. De færreste har været i direkte fare, men røg, sirener og kaos skaber stress og ødelægger ferieoplevelsen. Skovbrandene i EU har i år slået rekord. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
21: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
23: Det her er Classic Pop.
21: Du lytter med på FM

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vitapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hvad
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab. De sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil der også komme byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
24: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
26: Det her er Classic Pop.
24: Du lytter med på FM.
27: Landsdækkende på DAB+.
24: Og i Classic Pop-appen.
27: Classic Pop.
26: 80'er og 90'er hits.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: USA har sanktioneret den danske shippingmand Martin Kålund, der arbejder i Dubai. Det skriver mediet Danwatch. Ifølge de amerikanske myndigheder har han forbindelser til et rederi med tætte bånd til en magtfuld iraner. Kålund afviser anklagerne og siger, at han ikke har forsøgt at omgå sanktioner. Sanktionerne betyder, at hans aktiver bliver indefrosset, og at han bliver udelukket fra det internationale finanssystem. Omkring 1.500 elkunder blev ved en fejl flyttet til et forkert elselskab. Fejlen skete, da selskabet Energidrift overtog kunder fra det konkursramte Velkommen med en forældet kundeliste. Nu er de fleste kunder tilbage hos deres rigtige elselskab, og de sidste 200 bliver flyttet tilbage nu. Energinet kalder det et stort oprydningsarbejde, men understreger, at fejlen skete i god tro. Flere gæster blev klemt under The Minds of 99-koncerten på Smukfest lørdag. Omkring 38.000 mennesker stod foran bøgescenen, 2 besvimede og 10 måtte hjælpes væk, fordi presset blev for stort. Nu vil Smukfest undersøge, hvad der gik galt. Festivalen siger samtidig, at gæster, der har haft en ubehagelig oplevelse, kan få psykologisk hjælp. Vejret har ikke ligefrem vist sig fra sin bedste side i dag, men i aften bliver det alligevel tørt med nogen sol. I nat vil der være skyde, og flere steder vil også få byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 16 grader.
4: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
6: Det her er Classic Pop.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Det her er Classic Pop.
6: Du lytter med på FM.
7: Landsdækkende på DAB+.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
2: hos Biltema.
0: Meget mere end bare bil.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Hørs på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah. Du lytter med på FM

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrullet til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.